0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: Польща позбавила Володимира Зеленського своєї найвищої нагороди через історичний скандал, а єгипетські археологи відкопали гробницю, яка пояснює таємницю будівництва перших пірамід. 3 дні тому президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною став гучний скандал через назву одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. Ця нагорода є найвищою в Польщі та має понад 300 років історії. Її заснували ще на початку 18 століття. Протягом років орден отримували королі, диктатори та навіть папа римський Іван Павло ІІ. Цікаво, що одним із перших кавалерів свого часу став гетьман Іван Мазепа. А от інші українські президенти, як от Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, від цього ордена взагалі відмовилися. Тим часом у Німеччині археологи випадково повернули з небуття ціле місто. Під час підготовки до будівництва вітрових турбін дослідники знайшли залишки середньовічного поселення Ехене. Воно повністю зникло з усіх історичних документів близько 600 років тому. Тепер на звичайному полі вчені відкопали руїни великих дерев'яних будинків. Деякі з них сягали 20 метрів у довжину. Також археологи знайшли старовинний посуд 10 століття та навіть кам'яний льох. Місцева влада вже заявила, що це відкриття буквально переписує історію всього регіону. Ще одне сенсаційне відкриття зробили в Єгипті. Там виявили унікальну гробницю, яка вважається попередницею знаменитих пірамід. Її конструкція справді дивує. Стіни споруди поступово звужуються догори. Вчені кажуть, що саме так єгиптяни вчилися будувати свої перші ступінчасті піраміди. Також на місці розкопок знайшли стародавнє кладовище. Там людей ховали у трав'яних килимках ще до епохи фараонів. А нещодавно в іншому куточку країни вчені розкопали дивне поховання з дикими кабанами. Для стародавніх єгиптян це велика рідкість, адже кабан вважався символом хаосу та темряви. Від стародавніх розкопок та серйозної політики пропоную перейти до приємних літніх планів. Сезон відпусток уже в самому розпалі. Я уважно вивчила свіжі рейтинги і знайшла для вас чудові варіанти. Це список найбюджетніших та найсонячніших міст Європи. Лідером цього рейтингу несподівано став Талін. У столиці Естонії в липні світловий день триває майже 18 годин. До того ж, там немає туристичного збору. На 2-му місці опинилася албанська Тирана, де сонце світить 15 годин на добу, а ціни приємно дивують. Також у трійці лідерів опинився болгарський Пловдив. А якщо ви хочете поєднати історію та море, зверніть увагу на чорногорський Котор. Там неймовірно гарне старе місто, яке охороняє ЮНЕСКО, а ціни на житло зовсім не кусаються. Тож плануйте свій відпочинок розумно, насолоджуйтеся літом і залишайтеся з нами на хвилі радіо Ностальгія.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Дні. Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Парижі випадково знайшли 44-сторінковий зошит Моцарта з невідомою раніше музикою. Також ми розкажемо, чому заради однієї картини Караваджо вам точно захочеться купити квиток на Мальту. Почнемо з сенсації у світі класичної музики. У Національній бібліотеці Франції випадково знайшли 44-сторінковий зошит Моцарта. Цей рукопис весь цей час просто лежав в архівах у Парижі. Куратор Франсуа П'єр Гой переглядав безіменний зошит кінця 18 століття і раптом упізнав знайомий почерк. Фахівці вже підтвердили автентичність знахідки. Вони називають це найважливішим відкриттям за останні десятиліття. Дослідники кажуть, що у зошиті збереглися уроки, які композитор давав дочці французького герцога у 1778 році. Там є вправи з композиції та 7 п'єс для флейти та арфи. Це найдавніше свідчення того, як саме Моцарт навчав своїх учнів. Цікаво, що останнє завдання залишилося незавершеним, а останні 6 сторінок взагалі порожні. Схоже, це були останні уроки великого композитора у Парижі. Якщо ж ви більше любите живопис, то маємо для вас чудову ідею для наступної подорожі. Мистецтвознавці в один голос радять хоча б раз у житті відвідати столицю Мальти – Валлетту. Саме там зберігається легендарний шедевр Караваджо, який називають «спадщиною генія темряви». Ця картина оповита безліччю легенд. Експерти запевняють, що лише заради цього полотна варто спланувати цілу мандрівку на Середземноморський острів. А для тих, хто цими днями планує затишний вечір удома, кінокритики підготували чудову добірку історичних новинок. Ці стрічки доводять, що реальне минуле захоплює не менше за вигадані детективи. Зверніть увагу на психологічну драму «Нюрнберг» про дуель американського психіатра та нацистського діяча. Також варта уваги стрічка «Марія» про останні роки життя оперної діви Марії Каллас у Парижі. Якщо любите королівські інтриги, подивіться «Гамбіт королеви» про Кетрін Пар, останню дружину Генріха VIII. А для поціновувачів літератури вийшла біографічна драма «Франц Кафка» про молоді роки видатного письменника. Також у списку є картина «Заповіт Енн Лі» про жінку, яка створила незвичну релігійну громаду в Англії 18 століття. Хороше кіно та величне мистецтво чудово рятують від буденності, але по-справжньому серце зігрівають добрі справи та аромат домашньої їжі. Уже наступного місяця, 5 липня, українська громада у Лісабоні влаштовує Великий день борщу. Усе це відбудеться у столичному парку Бенсауде. Організатори обіцяють справжнє патріотичне та гастрономічне свято. Гості зможуть скуштувати автентичний український борщ, домашні вареники, пампушки з часником та інші смаколики. Також там влаштують благодійний ярмарок, дефіле сучасних вишиванок та великий концерт. Але найголовніше – це мета заходу. Усі зібрані гроші підуть на відпочинок та психологічне оздоровлення дітей наших загиблих героїв. Минулого року волонтерам уже вдалося організувати таку поїздку до Португалії. Цього літа добру місію продовжують, щоб подарувати дітям безпечні канікули на узбережжі Атлантичного океану. Тож, якщо ви раптом будете в Лісабоні, обов'язково завітайте на тарілку теплого борщу заради великої справи.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ностальгія.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Там, десь на склі твої вуста.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: штучний інтелект навчився читати зашифровані любовні листи та таємні рецепти Ватикану, які століттями вважали нерозгаданими. Чи тече у ваших жилах шляхетна кров? Я розповім, які українські прізвища вказують на польське аристократичне походження. А штучний інтелект допомагає розкривати таємниці минулого. Науковці навчили технології швидко зламувати секретні коди, які раніше вважали нерозгаданними. Тепер тисячі історичних документів стають доступними для читання. Одним із найбільших успіхів стало розшифрування Борджіанського кодексу з Ватиканської бібліотеки. Цю книгу написали приблизно 400 років тому. Вона містить 34 загадкові символи та латинські літери. Виявилося, що всередині сховано тисячі незвичних медичних рецептів. Наприклад, там радять пити якісне червоне вино або лікувати дизентерію мускатним горіхом у тісті. У ті часи лікарі шифрували записи, щоб їх не звинуватили у чаклунстві. Також за допомогою нових технологій оцифрували листи часів 30-літньої війни. Крім того, вдалося прочитати понад 400 любовних послань кінця 19 століття. Ваше прізвище може приховувати цікаву сімейну історію. Дослідники з'ясували, які українські родові імена вказують на польське аристократичне походження. Прізвища із закінченнями «найський» та «ицький» посідають третє місце за поширеністю в Україні. Спочатку такі імена носила лише польська шляхта. Вони вказували на володіння певними маєтками чи територіями. Згодом ця мода прийшла і на українські землі. Так з'явилися відомі прізвища, як от Хмельницький, Вербицький чи Потоцький. Також на територіях колишньої Речі Посполитої виникли закінчення на «ук», «юк» та «чук». Вони утворювалися від імен, професій або прізвиськ. Сьогодні такі прізвища, як Ткачук чи Василюк, звучать по всій країні. Поки одні шукають коріння у минулому, інші вже планують ідеальну літню відпустку біля теплого моря. Фахівці з туризму склали свіжий рейтинг найкращих європейських узбереж, і лідером став пляж Могрин у Чорногорії. Він обійшов навіть знаменитий Кіпр та сонячну Іспанію. Цей пляж розташований біля старого

0: Міста Будви і розділений на дві затишні бухти. Вони з'єднані дерев'яним містком та тунелем у скелі. Чорногорія приваблює мандрівників не лише неймовірними краєвидами, а й приємними цінами. Три дні відпочинку тут коштують в середньому 195 фунтів стерлінгів. Минулорічний переможець, пляж Нісі на Кіпрі, цього разу опинився на другому місці через вищі ціни. Третю сходинку посів іспанський пляж Маспаломас на Гран-Канарії. А от найдешевшим виявився пляж Іраклі у Болгарії, де келих пива коштує менше 1 фунта. Тож, якщо ви ще не вирішили, куди вирушити цього літа, зверніть увагу на затишні та доступні куточки Європи.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

скину, я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгія.
1: Сьогодні у випуску. Українське місто, яке колись було вчетверо більшим за Париж, та чому воно змагалося з Києвом. Брітні Спірс готує новий образ у стилі Мері Поппінс та знову дивує танцями. Чи знали ви, що колись українські міста вражали всю Європу своїми масштабами? Дослідники історії з'ясували неймовірний факт про наше минуле. Виявляється, у часи Київської Русі справжнім мегаполісом був Чернігів. У 11 столітті там жило близько 20 тисяч людей. Для порівняння, у тогочасному Парижі мешкало всього від 5 до 7 тисяч жителів. Тобто

0: Княжий Чернігів був майже вчетверо більшим за майбутню французьку столицю. У ті часи люди тут активно торгували, будували величні храми та розвивали культуру. Місто постійно змагалося з Києвом за першість. Там навіть викопали унікальні підземні печери, які дуже схожі на печери Києво-Печерської лаври. І хоча сьогодні Чернігів часто залишається в тіні інших історичних центрів, його велична історія досі вражає. Тож, якщо ви там ще не були, то рекомендую спланувати поїздку. Від величних історичних змагань перейдемо до сучасних баталій у соцмережах, де головною зіркою залишається неповторна Брітні Спірс. Учора співачка знову яскраво відповіла своїм хейтерам в Інстаграмі. Останнім часом її часто критикували за вибір одягу. Брітні з гумором пообіцяла, що незабаром з'явиться у вишуканому стилі Мері Поппінс з високими пучками та довгими сукнями. Але водночас чесно зізналася, що насправді обожнює свою просту нічну сорочку в сільському стилі. Свою відповідь артистка підкріпила новим відео. Вона станцювала перед камерою у звичному для себе образі – короткому топі, міні-спідниці, чоботях та пісочному тренчі. Нагадаю, що Брітні – володарка премії Греммі, а її легендарний хіт «Baby One More Time» колись підкорив увесь світ. Поки зірки танцюють, сама природа готує для нас особливий момент. Цієї неділі, 21 червня, ми зустрінемо день літнього сонцестояння. Це буде найдовший день і найкоротша ніч року. Астрономи кажуть, що саме тепер починається справжнє астрономічне літо. Наші предки вважали цей час магічним. Вони вірили, що цієї неділі не можна сваритися, ображатися та згадувати старі образи. Також це чудовий час, щоб прибрати вдома, позбутися зайвих речей і просто уповільнити шалений ритм життя. Натомість варто провести день на свіжому повітрі, поспілкуватися з близькими та налаштуватися на хороші зміни. Тож, якщо ви планували відпочинок, обов'язково вийдіть на прогулянку. Впіймайте перші теплі промені та загадайте своє найзаповітніше бажання.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: Польща позбавила Володимира Зеленського своєї найвищої нагороди через історичний скандал, а єгипетські археологи відкопали гробницю, яка пояснює таємницю будівництва перших пірамід. 3 дні тому президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною став гучний скандал через назву одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. Ця нагорода є найвищою в Польщі та має понад 300 років історії. Її заснували ще на початку 18 століття. Протягом років орден отримували королі, диктатори та навіть папа римський Іван Павло ІІ. Цікаво, що одним із перших кавалерів свого часу став гетьман Іван Мазепа. А от інші українські президенти, як от Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, від цього ордена взагалі відмовилися. Тим часом у Німеччині археологи випадково повернули з небуття ціле місто. Під час підготовки до будівництва вітрових турбін дослідники знайшли залишки середньовічного поселення Ехене. Воно повністю зникло з усіх історичних документів близько 600 років тому. Тепер на звичайному полі вчені відкопали руїни великих дерев'яних будинків. Деякі з них сягали 20 метрів у довжину. Також археологи знайшли старовинний посуд 10 століття та навіть кам'яний льох. Місцева влада вже заявила, що це відкриття буквально переписує історію всього регіону. Ще одне сенсаційне відкриття зробили в Єгипті. Там виявили унікальну гробницю, яка вважається попередницею знаменитих пірамід. Її конструкція справді дивує. Стіни споруди поступово звужуються догори. Вчені кажуть, що саме так єгиптяни вчилися будувати свої перші ступінчасті піраміди. Також на місці розкопок знайшли стародавнє кладовище. Там людей ховали у трав'яних килимках ще до епохи фараонів. А нещодавно в іншому куточку країни вчені розкопали дивне поховання з дикими кабанами. Для стародавніх єгиптян це велика рідкість, адже кабан вважався символом хаосу та темряви. Від стародавніх розкопок та серйозної політики пропоную перейти до приємних літніх планів. Сезон відпусток уже в самому розпалі. Я уважно вивчила свіжі рейтинги і знайшла для вас чудові варіанти. Це список найбюджетніших та найсонячніших міст Європи. Лідером цього рейтингу несподівано став Талін. У столиці Естонії в липні світловий день триває майже 18 годин. До того ж, там немає туристичного збору. На 2-му місці опинилася албанська Тирана, де сонце світить 15 годин на добу, а ціни приємно дивують. Також у трійці лідерів опинився болгарський Пловдив. А якщо ви хочете поєднати історію та море, зверніть увагу на чорногорський Котор. Там неймовірно гарне старе місто, яке охороняє ЮНЕСКО, а ціни на житло зовсім не кусаються. Тож плануйте свій відпочинок розумно, насолоджуйтеся літом і залишайтеся з нами на хвилі радіо Ностальгія.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково знімайте інструкцію лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: життя зі смаком.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Радіо Ностальжі. Ком.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, необхідно продувати лікарем та ОСО 1-10 років.
7: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
10: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
11: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
12: Чуєш? Вегас 24!
13: Гра кличе!
12: Вегас 24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас 24!
13: Найкращі ігри на Вегас 24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
6: Ви слухаєте
5: радіо Ностальжі.

слухаєте Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Спину защемило і в голові барабани.
11: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
11: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
15: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати, стіни забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо. Ностальгія.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Пока-пола, пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: З кайфом я футбол включив.
11: Боячіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів.
11: Боячіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг.
11: Боячіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон.
11: З Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
17: Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
17: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком».
1: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Спину защемило і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: ностальгії. Життя зі смаком.
1: Лондон, Берлін, адреналін, рекорди акустики.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, який продукувати крем та ОСО 1-10 років.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
11: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: ти.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
3: На
2: їсти.
3: Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезасування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
11: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін – дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
14: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують, перегляд отримую.
14: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
16: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
22: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
23: Реклама.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: One Play, я завжди номер один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільйон 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

chanter le violon et emporte au loin le pain.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, необхідно продублювати лікаря, обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що у марина.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
13: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
14: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
15: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
16: Чуєш? Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
19: Реклама.
20: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Так.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
3: На
2: їсти.
3: Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.

0: Ремакс КВ. Коли печія нагадує про себе.
1: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктуватися лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: офіційна інновація від Asus.
1: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
9: Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти, прохолодне морозиво».

0: Реклама.
1: Вау!
2: Інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати крем та обов'язково одягнутися спеціальні
7: спеціальні. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс».

0: Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Чуєш?
1: Вегас-24!
4: Гра кличе!
1: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Вау!
6: Інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є «Ремакс Каве».
3: Печія.
1: «Ремакс Каве». Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
0: Радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Клавіші замість літер. Чому перша у світі друкарська машинка була схожа на музичний інструмент? А також секретні куточки Греції, де немає натовпів туристів, але є справжня антична магія. Сьогодні я дізналася про незвичайний ювілей. Рівно 158 років тому у Сполучених Штатах запатентували першу комерційну друкарську машинку. Винахідники Крістофер Шоулс, Карлос Гліден та Семюел Соул створили пристрій, який назавжди змінив роботу в офісах та журналістику. Цікаво, що перша модель була дуже схожа на фортепіано. Вона мала 6 чорно-білих клавіш. Згодом конструкцію вдосконалили, але саме цей винахід дав старт ері швидкого друку. Якщо ви вже мрієте про відпустку, але втомилися від галасливих курортів, у нас є чудові новини. Наші колеги знайшли 5 дивовижних материкових містечок у Греції. Вони легко замінять популярні острови. Наприклад, у місті Мефоні можна побачити величний замок, який з 3 сторін омиває море. А перша столиця сучасної Греції, Навпліон, зачарує вас затишними вуличками та балконами у квітах. Для любителів тиші ідеально підійде Моневасія. Це місто-фортець на скелі, де є лише один вхід. Також варто звернути увагу на мальовничу паргу та портове містечко Гитіо. Там на золотому пляжі досі стоїть іржавий корабель, який сів на мілину 45 років тому. Поки одні шукають спокою в подорожах, інші знаходять найбільше щастя у створенні родини. Українські зірки все частіше відкривають свої серця для дітей, які залишилися без батьківської турботи. Співачка Наталія Могилевська виховує 2 сестричок, яких прийняла в родину на початку повномасштабного вторгнення. Телеведучий Тимур Мірошниченко разом із дружиною Інною виховують уже 4 дітей, 2 з яких – прийомні. Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва усиновила свого сина Вадима 20 років тому, коли він був ще немовлям. А нещодавно про поповнення у родині оголосив і суддя кулінарного шоу Алекс Якутов. Усі вони доводять, що справжня родина будується на любові та свідомому виборі. Родинне тепло та затишок завжди трималися на прадавніх традиціях, і сьогодні особливий вечір, щоб про них згадати. Адже саме в ніч на 24 червня в Україні зустрічають свято Івана Купала. Головним символом свята завжди був купальський вінок. Наші предки вірили, що він захищає оселю та приносить удачу на цілий рік. Для плетіння традиційно використовують 12 різних трав. Серед них – барвінок як символ кохання, ромашка для щастя та калина для жіночої вроди. А от вовчих ягід, папороті та дурману у вінку краще уникати, щоб не накликати біду. Головне – під час роботи думати про хороше та вірити у краще майбутнє. Нехай ця ніч принесе вам спокій та здійснення мрій.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні

0: Засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український актор створює унікальний адаптивний одяг для людей із протезами та повернення легендарного зеленого буркотуна, на яке ми чекали понад чверть століття. Унікальне вбрання для ветеранів. Український актор Олег Загородній створив бренд адаптивного одягу для людей із протезами під назвою «Unique Human». Раніше Олег активно волонтерив і шив форму для військових. Коли ж державне забезпечення покращилося, він помітив іншу важливу проблему. Багато людей після поранень стикаються з тим, що звичайний одяг для них незручний. Наприклад, важко швидко дістатися до протеза в машині чи просто дати нозі відпочити. Разом із конструкторкою Оксаною Лебединською актор розробив зручні моделі штанів. Обличчям бренду став військовий Дмитро Терещенко, а першу фотосесію провели в Майамі. Прищепити дитині любов до читання в епоху гаджетів – завдання не з простих, але українські батьки діляться дієвими порадами. Репетиторка Катерина Шах опитала своїх підписників і склала список книг, які дійсно захоплюють дітей від 7 до 9 років. Багато хто здивується, але в цьому віці малеча вже із задоволенням читає Гаррі Поттера. Також серед улюблених книг опинилися пригоди Мопса від Белли Свіфт та детективи про Агату Містері. Батьки радять починати з читання вголос із самого народження, обирати книги з іграми та поступово переходити до великих текстів. Цього літа виповнюється рівно 30 років знаменитому туристичному маршруту «Шлях овечої голови» в Ірландії. Ця мальовнича кругова стежка завдовжки 88 кілометрів пролягає через дикі зелені пагорби та скелясті береги Атлантичного океану. Маршрут починається і закінчується у затишному портовому містечку Бантрі. Щоб створити цей шлях, засновникам довелося домовитися із 265 приватними землевласниками. Однією з найвідоміших точок маршруту є оглядовий майданчик «Крісло Фінна Макула», названий на честь легендарного велетня. Зелені пагорби Ірландії мимоволі змушують мене згадати про іншого відомого зеленого персонажа, який незабаром може повернутися на екрани. Для всіх шанувальників різдвяної класики є чудова новина. Джим Керрі веде переговори про повернення до своєї культової ролі Грінча. З моменту виходу першого фільму минуло вже 26 років. Тоді історія про волохатого буркотуна, який намагався вкрасти свято, підкорила мільйони глядачів по всьому світу. Якщо переговори пройдуть успішно, ми знову побачимо улюбленого актора в цьому яскравому образі. Схоже, цього року свято для любителів кіно може настати трохи раніше.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу.

0: разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: подорож наосліп без карт та телефонів. В Україні розпочали зйомки унікального пригодницького шоу. А також зазирнемо у глибини Африки. Чому одне з найдавніших озер планети приховує тисячі унікальних істот? Почну сьогодні з дивовижної географії, яка змушує затамувати подих. Озеро Танганіка офіційно визнали найдовшим прісноводним озером у світі. Цей рекорд навіть зафіксували у книзі Гіннеса. Воно простягається через 4 країни Східної Африки. Його довжина вражає, а ширина сягає 72 кілометрів. Це не просто гігантська водойма. Танганьїка посідає друге місце на планеті за глибиною та об'ємом води. Глибина тут місцями сягає майже 1500 метрів. Нижче за нього лише Байкал. Але найбільше дивує тутешнє життя. В озері мешкає понад 2000 видів тварин і риб. Причому чверть із них ви не знайдете більше ніде на землі. Тут плавають сотні видів яскравих цихлід, які приваблюють дайверів з усього світу. Для 10 мільйонів людей, які живуть навколо, це озеро є головним джерелом їжі. Європейці відкрили цю красу лише всередині 19 століття. Тоді англійські дослідники Річард Бертон і Джон Спік шукали витік Нілу, а знайшли справжнє диво природи. Якщо африканські глибини здаються далекими, то наступна пригода розгорнеться зовсім поруч. В Україні офіційно стартували зйомки нового пригодницького тревел-шоу під назвою «Destination X». Цей формат уже підкорив глядачів у Сполучених Штатах та Європі, а тепер його адаптують для наших екранів. Коли я вперше почула про правила цього проєкту, то щиро здивувалася. 10 учасників вирушають у подорож країною у спеціальному автобусі з темними вікнами. У них повністю забирають телефони, карти та будь-які навігатори. Щодня герої проходять складні випробування, щоб отримати підказки та вгадати своє точне місцезнаходження. Наприкінці кожного етапу гравці мають позначити свою точку на карті. Той, хто помилиться найбільше, одразу залишає проєкт. Організатори кажуть, що це шоу допоможе заново відкрити Україну. Глядачі побачать дикі, містичні та неймовірно красиві куточки, про які раніше навіть не здогадувалися. Ведучим проєкту став музикант Дмитро Каднай, а прем'єра запланована вже на цю осінь. Мандрівки Україною надихають відкривати нове, але іноді варто поглянути на світові шедеври, які повертають свою колишню велич. Я завжди захоплювалася античною архітектурою, тому новина з Греції мене особливо порадувала. Там завершили масштабну реставрацію західного фасаду легендарного Парфенона. Тепер туристи можуть побачити головний храм Афінського Акрополя таким, яким його не бачили понад 220 років. Реставратори виконали неймовірну роботу. Вони відновили втрачені мармурові елементи, яких бракувало ще з початку 19 століття. Найцікавіше те, що новий камінь видобували в тих самих кар'єрах, що й 2500 років тому. Це знаменитий пентелійський мармур. Майстри використали особливий метод збереження античних пам'яток. Вони намагалися максимально зберегти оригінальні шматки. Нові деталі додавали лише для безпеки конструкції. Зараз свіжий мармур виглядає трохи світлішим, але з часом він потемніє і злиється з історичними стінами. Ця кропітка робота тривала понад 50 років. Фахівці замінили старі залізні деталі, які іржавіли та руйнували камінь, на міцний титан. Тепер величний храм знову має правильну геометрію і готовий дивувати нові покоління мандрівників.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: таємничі червоні мітки на стародавньому посуді та монета часів імператора Костянтина. Археологи під собором Нотр-Дам розкопали унікальні артефакти. А також з'ясуємо, чому в середньовічній Англії за оренду житла платили живими буграми, а чоловіки носили гігантські гостроносі черевики. Археологи у Парижі продовжують дивувати світ своїми знахідками біля собору Нотр-Дам. Під час реконструкції площі дослідники розкопали унікальні артефакти. Серед них – римська монета 4 століття із зображенням імператора Костянтина. Її вік оцінюють у 1700 років. Також науковці знайшли фрагменти середньовічного посуду. Найбільше їх вразили загадкові червоні позначки всередині кераміки. Розшифрувати ці символи вчені не можуть і досі. Окрім цього, на місці розкопок виявили давній туалет, який слугував сміттєвою ямою. Туди колись викинули цілі глечики та чашки. А ще археологи натрапили на середньовічні зернові ями 6 століття. Також знайшли римський поріг, який перетворили на дорожнє покриття. Нагадаю, 4 роки тому в самому соборі відкрили таємничу свинцеву труну. Там спочивав багатий канонік Антуан де Лапорт, який помер на початку 18 століття. Саме він дав гроші на будівництво нового вівтаря, виконавши давню обіцянку короля Людовіка XIII. Поки одні шукають скарби під землею, інші створюють історію моди на власних весіллях. Я відібрала для вас найцікавіші образи, адже далеко не всі відомі жінки обирають для особливого дня класичний білий колір. Наприклад, акторка Сара Джесіка Паркер майже 30 років тому вийшла заміж у чорній сукні. Вона хотіла сховатися від папараці, але натомість започаткувала новий тренд. Співачка Гвен Стефані 24 роки тому обрала вбрання з яскраво-рожевим подолом. Зараз ця сукня зберігається в Лондонському музеї як шедевр моди. А супермодель Емілі Раташковські 8 років тому взагалі відмовилася від сукні. Вона розписалася у гірчичному костюмі зі звичайного мас-маркету за $200. До речі, на початку цього місяця співачка Дуа Ліпа теж здивувала шанувальників. Вона вийшла заміж за актора Калума Тернера у незвичному образі. Весільні дивацтва сучасності – це ніщо порівняно з тим, як розважалися та жили люди у середні віки. Цю епоху часто вважають похмурою та нудною, але насправді вона була неймовірно дивною. Наприклад, у середньовічній Англії звичайні річкові вугри слугували справжньою валютою. Селяни розраховувалися цією рибою за оренду житла та купували товари. А статус чоловіка тоді визначали за довжиною його взуття. Чим довші та гостріші були носи у туфель, тим багатшим вважався їхній власник. Деякі навіть видовжували взуття за допомогою китового вуса. Через це церква часто називала такі туфлі диявольськими. Навіть у футбол тоді грали інакше. Замість м'яча використовували надуті свинячі міхури, обтягнуті шкірою. Щоправда, гру швидко заборонили через неймовірний галас на вулицях міст. Тож, як бачимо, історія вміє дивувати, і наші предки точно знали, як зробити життя яскравішим.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
0: радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ност.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: клавіші замість літер. Чому перша у світі друкарська машинка була схожа на музичний інструмент? А також секретні куточки Греції, де немає натовпів туристів, але є справжня антична магія. Сьогодні я дізналася про незвичайний ювілей. Рівно 158 років тому у Сполучених Штатах запатентували першу комерційну друкарську машинку. Винахідники Крістофер Шоулс, Карлос Гліден та Семюел Соул створили пристрій, який назавжди змінив роботу в офісах та журналістику. Цікаво, що перша модель була дуже схожа на фортепіано. Вона мала 6 чорно-білих клавіш. Згодом конструкцію вдосконалили, але саме цей винахід дав старт ері швидкого друку. Якщо ви вже мрієте про відпустку, але втомилися від галасливих курортів, у нас є чудові новини. Наші колеги знайшли 5 дивовижних материкових містечок у Греції. Вони легко замінять популярні острови. Наприклад, у місті Мефоні можна побачити величний замок, який з 3 сторін омиває море. А перша столиця сучасної Греції, Навпліон, зачарує вас затишними вуличками та балконами у квітах. Для любителів тиші ідеально підійде Монемвасія. Це місто-фортеця на скелі, де є лише один вхід. Також варто звернути увагу на мальовничу паргу та портове містечко Гитіо. Там на золотому пляжі досі стоїть іржавий корабель, який сів на мілину 45 років тому. Поки одні шукають спокою в подорожах, інші знаходять найбільше щастя у створенні родини. Українські зірки все частіше відкривають свої серця для дітей, які залишилися без батьківської турботи. Співачка Наталія Могилевська виховує 2 сестричок, яких прийняла в родину на початку повномасштабного вторгнення. Телеведучий Тимур Мірошниченко разом із дружиною Інною виховують уже 4 дітей, 2 з яких прийомні. Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва усиновила свого сина Вадима 20 років тому, коли він був ще немовлям. А нещодавно про поповнення у родині оголосив і суддя кулінарного шоу Алекс Якутов. Усі вони доводять, що справжня родина будується на любові та свідомому виборі. Родинне тепло та затишок завжди трималися на прадавніх традиціях, і сьогодні особливий вечір, щоб про них згадати. Адже саме в ніч на 24 червня в Україні зустрічають свято Івана Купала. Головним символом свята завжди був купальський вінок. Наші предки вірили, що він захищає оселю та приносить удачу на цілий рік. Для плетіння традиційно використовують 12 різних трав. Серед них – барвінок як символ кохання, ромашка для щастя та калина для жіночої вроди. А от вовчих ягід, папороті та дурману у вінку краще уникати, щоб не накликати біду. Головне – під час роботи думати про хороше та вірити у краще майбутнє. Нехай ця ніч принесе вам спокій та здійснення мрій.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український актор створює унікальний адаптивний одяг для людей із протезами та повернення легендарного зеленого буркотуна, на яке ми чекали понад чверть століття. Унікальне вбрання для ветеранів. Український актор Олег Загородній створив бренд адаптивного одягу для людей із протезами під назвою «Unique Human». Раніше Олег активно волонтерив і шив форму для військових. Коли ж державне забезпечення покращилося, він помітив іншу важливу проблему. Багато людей після поранень стикаються з тим, що звичайний одяг для них незручний. Наприклад, важко швидко дістатися до протеза в машині чи просто дати нозі відпочити. Разом із конструкторкою Оксаною Лебединською актор розробив зручні моделі штанів. Обличчям бренду став військовий Дмитро Терещенко, а першу фотосесію провели в Майамі. Прищепити дитині любов до читання в епоху гаджетів – завдання не з простих, але українські батьки діляться дієвими порадами. Репетиторка Катерина Шах опитала своїх підписників і склала список книг, які дійсно захоплюють дітей від 7 до 9 років. Багато хто здивується, але в цьому віці малеча вже із задоволенням читає Гаррі Поттера. Також серед улюблених книг опинилися пригоди Мопса від Белли Свіфт та детективи про Агату Містері. Батьки радять починати з читання вголос із самого народження, обирати книги з іграми та поступово переходити до великих текстів. Цього літа виповнюється рівно 30 років знаменитому туристичному маршруту «Шлях овечої голови» в Ірландії. Ця мальовнича кругова стежка завдовжки 88 кілометрів пролягає через дикі зелені пагорби та скелясті береги Атлантичного океану. Маршрут починається і закінчується у затишному портовому містечку Бантрі. Щоб створити цей шлях, засновникам довелося домовитися із 265 приватними землевласниками. Однією з найвідоміших точок маршруту є оглядовий майданчик «Крісло Фінна Макула», названий на честь легендарного велетня. Зелені пагорби Ірландії мимоволі змушують мене згадати про іншого відомого зеленого персонажа, який незабаром може повернутися на екрани. Для всіх шанувальників різдвяної класики є чудова новина. Джим Керрі веде переговори про повернення до своєї культової ролі Грінча. З моменту виходу першого фільму минуло вже 26 років. Тоді історія про волохатого буркотуна, який намагався вкрасти свято, підкорила мільйони глядачів по всьому світу. Якщо переговори пройдуть успішно, ми знову побачимо улюбленого актора в цьому яскравому образі. Схоже, цього року свято для любителів кіно може настати трохи раніше.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: подорож наосліп без карт та телефонів. В Україні розпочали зйомки унікального пригодницького шоу. А також зазирнемо у глибини Африки. Чому одне з найдавніших озер планети приховує тисячі унікальних істот? Почну сьогодні з дивовижної географії, яка змушує затамувати подих. Озеро Танганіка офіційно визнали найдовшим прісноводним озером у світі. Цей рекорд навіть зафіксували у книзі Гіннеса. Воно простягається через 4 країни Східної Африки. Його довжина вражає, а ширина сягає 72 кілометрів. Це не просто гігантська водойма. Танганьїка посідає друге місце на планеті за глибиною та об'ємом води. Глибина тут місцями сягає майже 1500 метрів. Нижче за нього лише Байкал. Але найбільше дивує тутешнє життя. В озері мешкає понад 2000 видів тварин і риб. Причому чверті з них ви не знайдете більше ніде на землі. Тут плавають сотні видів яскравих цихліт, які приваблюють дайверів з усього світу. Для 10 мільйонів людей, які живуть навколо, це озеро є головним джерелом їжі. Європейці відкрили цю красу лише всередині 19 століття. Тоді англійські дослідники Річард Бертон і Джон Спік шукали витік Нілу, а знайшли справжнє диво природи. Якщо африканські глибини здаються далекими, то наступна пригода розгорнеться зовсім поруч. В Україні офіційно стартували зйомки нового пригодницького тревел-шоу під назвою «Destination X». Цей формат уже підкорив глядачів у Сполучених Штатах та Європі, а тепер його адаптують для наших екранів. Коли я вперше почула про правила цього проєкту, то щиро здивувалася. 10 учасників вирушають у подорож країною у спеціальному автобусі з темними вікнами. У них повністю забирають телефони, карти та будь-які навігатори. Щодня герої проходять складні випробування, щоб отримати підказки та вгадати своє точне місцезнаходження. Наприкінці кожного етапу гравці мають позначити свою точку на карті. Той, хто помилиться найбільше, одразу залишає проєкт. Організатори кажуть, що це шоу допоможе заново відкрити Україну. Глядачі побачать дикі, містичні та неймовірно красиві куточки, про які раніше навіть не здогадувалися. Ведучим проєкту став музикант Дмитро Каднай, а прем'єра запланована вже на цю осінь. Мандрівки Україною надихають відкривати нове, але іноді варто поглянути на світові шедеври, які повертають свою колишню велич. Я завжди захоплювалася античною архітектурою, тому новина з Греції мене особливо порадувала. Там завершили масштабну реставрацію західного фасаду легендарного Парфенона. Тепер туристи можуть побачити головний храм Афінського Акрополя таким, яким його не бачили понад 220 років. Реставратори виконали неймовірну роботу. Вони відновили втрачені мармурові елементи, яких бракувало ще з початку 19 століття. Найцікавіше те, що новий камінь видобували в тих самих кар'єрах, що й 2500 років тому. Це знаменитий пентелійський мармур. Майстри використали особливий метод збереження античних пам'яток. Вони намагалися максимально зберегти оригінальні шматки. Нові деталі додавали лише для безпеки конструкції. Зараз свіжий мармур виглядає трохи світлішим, але з часом він потемніє і злиється з історичними стінами. Ця кропітка робота тривала понад 50 років. Фахівці замінили старі залізні деталі, які іржавіли та руйнували камінь, на міцний титан. Тепер величний храм знову має правильну геометрію і готовий дивувати нові покоління мандрівників.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 360.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: таємничі червоні мітки на стародавньому посуді та монети часів імператора Костянтина. Археологи під собором Нотр-Дам розкопали унікальні артефакти. А також з'ясуємо, чому в середньовічній Англії за оренду житла платили живими буграми, а чоловіки носили гігантські гостроносі черевики. Археологи у Парижі продовжують дивувати світ своїми знахідками біля собору Нотр-Дам. Під час реконструкції площі дослідники розкопали унікальні артефакти. Серед них – римська монета 4 століття із зображенням імператора Костянтина. Її вік оцінюють у 1700 років. Також науковці знайшли фрагменти середньовічного посуду. Найбільше їх вразили загадкові червоні позначки всередині кераміки. Розшифрувати ці символи вчені не можуть і досі. Окрім цього, на місці розкопок виявили давній туалет, який слугував сміттєвою ямою. Туди колись викинули цілі глечики та чашки. А ще археологи натрапили на середньовічні зернові ями 6 століття. Також знайшли римський поріг, який перетворили на дорожнє покриття. Нагадаю, 4 роки тому в самому соборі відкрили таємничу свинцеву труну. Там спочивав багатий канонік Антуан де Лапорт, який помер на початку 18 століття. Саме він дав гроші на будівництво нового вівтаря, виконавши давню обіцянку короля Людовіка XIII. Поки одні шукають скарби під землею, інші створюють історію моди на власних весіллях. Я відібрала для вас найцікавіші образи, адже далеко не всі відомі жінки обирають для особливого дня класичний білий колір. Наприклад, акторка Сара Джесіка Паркер майже 30 років тому вийшла заміж у чорній сукні. Вона хотіла сховатися від папараці, але натомість започаткувала новий тренд. Співачка Гвен Стефані 24 роки тому обрала вбрання з яскраво-рожевим подолом. Зараз ця сукня зберігається в Лондонському музеї як шедевр моди. А супермодель Емілі Раташковські 8 років тому взагалі відмовилася від сукні. Вона розписалася у гірчичному костюмі зі звичайного мас-маркету за $200. До речі, на початку цього місяця співачка Дуа Ліпа теж здивувала шанувальників. Вона вийшла заміж за актора Калума Тернера у незвичному образі. Весільні дивацтва сучасності – це ніщо порівняно з тим, як розважалися та жили люди у середні віки. Цю епоху часто вважають похмурою та нудною, але насправді вона була неймовірно дивною. Наприклад, у середньовічній Англії звичайні річкові вугри слугували справжньою валютою. Селяни розраховувалися цією рибою за оренду житла та купували товари. А статус чоловіка тоді визначали за довжиною його взуття. Чим довші та гостріші були носи у туфель, тим багатшим вважався їхній власник. Деякі навіть видовжували взуття за допомогою китового вуса. Через це церква часто називала такі туфлі диявольськими. Навіть у футбол тоді грали інакше. Замість м'яча використовували надуті свинячі міхури, обтягнуті шкірою. Щоправда, гру швидко заборонили через неймовірний галас на вулицях міст. Тож, як бачимо, історія вміє дивувати, і наші предки точно знали, як зробити життя яскравішим.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.